0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ класіка, воскресний випуск Сантары і яе вядучий Глеб Анікевіч. На гэтым тыдні лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская сустрэлася з Владзімірам Зялінскім на міжнародным саміце гарадоў і рэгіёнаў, у якім узялі ўдзел 24 краіны. Гэта першы візіт Ціхановскай у Кіеў па запрашэнні ўкраінскага лідара. Сярод іншага, бакі абмеркавалі санкцыі ў дачыненні да Мінска, пытанні беларускай дыяспары ва Ўкраіне, а таксама вываз украінскіх дзяцей у Расію. Закрытая сустрэча беларускай дэлегацыі і Зялінскага доўжылася каля гадзіны. Як паведаміла Ціхановская пасля перамоў журналісту Люстэрка, галоўны вынік сустрэчы – стварэнне міжведамственнай групы па Беларусі, у якую ўвойдуць прадстаўнікі кожнага міністэрства Ўкраіны. Мяркуецца, што структура зможа вырашаць і пытанні, звязаныя з культурай, і праблемы добраахвотнікаў, і ўвогуле беларускай дыяспары. Калі казаць увогуле, то апошні тыдзень быў вельмі насычаны на падзеі, пачынаючы з нядзелі, званка Макрону Лукашэнку, далей візіт Ціхановскай з дэлегацыі ў Кіеў, сустрэча з Зялінскім, і ўсё гэта на фоне пагроз з боку Беларусі, пра якія некалькі разоў за гэты месяц заяўлялі ва Ўкраіне, пра тое, што Расія спрабуе ўсё больш уцягнуць Беларусь у вайну. Таму зараз прапаную ўсе гэтыя падзеі абмеркаваць.

0: На дапаможа нам у гэтым палітолог Александр Фрыдман. Пачне бадай са званка Макрона Лукашэнку. Што гэта быў за званок, чаму ён адбыўся і чаго хацеў Макрон ад Лукашэнкі?
1: Зараз мы яшчэ і бачым каментар Лукашэнкі да гэтага званка. Вось, пра гэта таксама цікава, канешне. Ну пачнем з хроналогіі, адбыўся гэты званок пасля расійскага ўдару па Кіеве і пасля размовы, якая была ў Макрона з Лукашэнкам. Лукашэнка кажа, што размова працягвалася амаль 2 гадзіны, ну, як яно было насамрэч. Пытанне адкрытае, беларускі бок выкарыстаў гэта ў прапагандысцкім накірунку, каб паказаць, што вось прэзідэнт Францыі знайшоў час, каб Лукашэнкам паразмаўляць. Зараз Лукашэнка нават кажа, што павінен прыехаць у Мінск нейкі прадстаўнік Макрона, з якім будуць весціся перамовы. Ну, паглядзім, як гэта будзе. Вось, калі ўсё ж такі адшурковацца ад той інфармацыі, якая выходзіла ў Францыі, затачэння Макрона, дык выглядае, што галоўная тэма была папярэджанне Лукашэнку наконт магчымай эскалацыі, пра якую зараз так шмат кажа украінскі бок, што проста на той выпадак, калі Беларусь будзе ўцягвацца і далей у вайну, Лукашэнку папярэдзілі пра то, якія могуць быць наступствы. Гэта першы момант, другое тэма беларуска-еўрапейскіх стасункаў, ну, відаць, яна прысутнічала, гэта і сам Лукашэнка пацвярджае, пра гэта і ў французскім паведамленні было, ну, напэўна, галоўнай яна не была. Зараз самае важнае, гэта максімус распаўсюджвання вайны, пагаршэнне становішча на беларуска-украінскай мяжы. І вось гэта хутчэй за ўсё і пераважнае мяркоўванне.
0: Владзімір Зеленскі ў апошні час усё часцей звяртае ўвагу на пагрозу, якая сыходзіць з беларускага кірунку. Паводле слоў прэзідэнта Украіны, існуе сур'ёзная рызыка таго, што Расія можа зноў выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для чарговага нападу. Ці ёсць сапраўды прыкметы нейкія, якія паказваюць на гэта, і наколькі вось такі сцэнар цяпер імаверны, на вашу думку?
1: Ну, мы бачым гэтую эскалацыю, відавочную эскалацыю, і сённяшнія падзеі у Румынии, гэты дрон, які заляцеў у Румынию і потрапіў там у будынак, у шматпавярховку, гэта яшчэ раз паказвае, што эскалацыя прысутнічае, ідуць тыя ж самыя расійскія пагрозы на бок Украіны, і еўрапейцаў, амерыканцаў заклікаюць пакідаць Украіну. То бок гэта ж самая эскалацыя, яна відавочна назіраецца. Відавочна, што ёсць у Расіі праблемы эканамічнага характару, палітычнага характару, праблемы ваеннага характару, няма поспехаў на фронце. І гэта якраз такі складае глебу для магчымай эскалацыі, каб павысіць стаўкі і навязаць свае прынцыпы і свае погляды завяршэння вайны ва Ўкраіне. І той сценарый, пра які кажа ўкраінскі бок, выкарыстанне тэрыторыі Беларусі, выкарыстанне беларускага войска, наступ праз тэрыторыю Беларусі на Кіеў, ну, гэта тэарэтычна магчымы сцэнарый, тым больш, што якраз выкарыстанне тэрыторыі Беларусі і беларускай лагістыкі, гэта ж усё было ўжо ў 2022 годзе. То бок, сказаць, што гэта цалкам немагчыма, што такога не будзе і гэтага не можа быць, ну, мне падаецца, гэта неапраўдана. Іншая справа, што пакуль не выглядае так, што нешта там рыхтуецца сапраўды сур'ёзна, гэта хутчэй усё ж такі тэарэтычна выглядае, ну і, канешне, не выглядае так, што беларускі бок, беларускія ўлады ў гэтым зацікаўлены. Яны, відавочна, не зацікаўлены. Но ўжо іншае пытанне, што то, што тычыцца вайны і выкарыстанне беларускіх рэсурсаў у вайне, гэта пытанне ж не для Лукашэнкі, гэта пытанне, якое вырашае Пуцін.
0: Плаўна пераходзячы да візіту Ціхановскай у Кіеў, візіт на гэтым тыдні шырока асвятляўся як беларускімі, так і украінскімі СМІ, ледзь не кожны крок, кожная сустрэча. Наколькі гэта важная падзея і для каго я ў першую чаргу, на ваш погляд?
1: Мне падаецца, найбольш важная падзея, канешне, для беларускіх дэмакратычных сіл, адначасова Ціхановскай. Гэта візіт на вельмі высокім узроўні, і была сустрэча з украінскім кіраўніцтвам, у тым ліку з украінскім прэзідэнтам. У яе былі публічныя выступы, яна ўшанавала памяць беларусаў, якія загінулі за Украіну. Яна нават у яе былі размовы з ваеннапалоннымі расійскімі салдатамі беларускага паходжання, выхадцамі з Беларусі, якія ваявалі на баку Расіі. То бок это было вельмі прадстаўнічаючы візіт на Чарнобыльскую атамную электрастанцыю. Было шмат, было разнастайна. Было ёй аказалі адпаведную ўвагу, атрымала адпаведную ўвагу і з боку украінскае кіраўніцтва, і з боку украінскай прэсы, гэта асвятлялася і ў еўрапейскай прэсе, так што гэта, канешне, гэта была адна з падзеяў, палітычных вялікіх падзеяў, палітычных гэтага тыдня. Ну, канешне, застаецца і такое дваістае адчуванне ў тым сэнсе, што гэта адбываецца толькі зараз, у 2026 годзе. Вось, мяне весь гэты час такой пераследавала думка, што ўсё, што зараз мы бачым, гэта патрэбна, гэта важна, гэта цікава, але адбыцца гэтая падзея павінна была яшчэ ў 2022-2023 годзе. Тады быў зусім іншы эфект.
0: Калі казаць пра галоўныя вынікі, ці ёсць яны, ці гэта больш некая сімвалічная паездка ў Кіеў, як усё ж такі на вашу думку?
1: Яна, канешне, сімвалічная. Першая, па-другое, было шмат там сказана добрых, прыгожых слоў, як з украінскага боку, так і з беларускага боку. Пакуль застаецца пытанне, наколькі насамрэч гэта новы напрамак украінскай знешняй палітыкі. Гаворка ідзе, так бы мовіць, пра нейкі момант, каб паказаць Лукашэнку ягонае месца, каб паўплываць на Лукашэнку, пагуляць, так бы мовіць, з Лукашэнкам. Ці гэта так, і ўсё ж такі гэта стратэгія Украіны, прычым стратэгія з поглядам у будучыя, па прынцыпу, што вось нейкім чынам суіснаваць прыйдзецца з рэжымам Лукашэнкі. Рэжым Лукашэнкі не стане ні сябрам, ні нават нармальным партнёрам Украіны пасля 22 году, і таму выбудовы трэба будзе нейкую новую беларускую палітыку, тым ліку і накіраваную супраць сённяшніх беларускіх уладаў. Магчыма, гэта стратэгічны погляд у будучыню. Але разважаць пра гэта яшчэ мне падаецца зарана. Было шмат прыгожых дэкларацыяў, але цяпер ёсць яны ад дэкларацыі да справы. Да справу паглядзім.
0: Вось мы кажам, што ў першую чаргу гэта, канешне, важна для беларускіх дэмакратычных сілаў. А ўсё ж такі, што гэта дае ўкраінскаму боку, ці дае нешта?
1: Ну, я думаю, яны прынамсі разлічваюць, інакш бы не было такой увагі. Зараз яны паказваюць, што яны імкнуцца выкарыстаць тыя рычагі супраць Лукашэнкі, якія ёсць. Яны даюць відавочны сігнал тым крытыкам Лукашэнкі, праціўнікам рэжыма і за мяжой, і ў самой Беларусі. Яны дасылаюць Лукашэнку, гэта першае, такі сігнал падтрымкі. Яны дасылаюць мэсэдж самому Лукашэнку, што выбар не на яго карысць, і калі ён будзе яшчэ больш актыўна супрацьдзейнічаць украінскім інтарэсам, працаваць супраць Украіны, то падтрымка дэмакратычных сіл можа ўзмацніцца. Гэтыя факты прысутнічаюць. Але ізноў жа я б не перабольшваў. Мне падаецца, што украінскі бок цвяроза ацэньвае магчымасці і ўплыў беларускіх дэмакратычных сіл на становішча ў Беларусі.
0: Раней Александр Лукашэнка заявіў, што гатовы сустрэцца з Владзімірам Зеленскім у любой кропцы Украіны, Беларусі, каб абмеркаваць праблемы беларуска-украінскіх адносін. Пазней мы бачылі заявы кіраўніка МЗС Украіны Андрэя Сібігі, які анансаваў хуткі візіт Ціхановскай, адзначыў, што Кіеву ёсць з кім сустракацца, каб абмяркоўваць адносіны з Беларусі. Наколькі я разумею, гэта тоже нейкі палітычны сігнал Лукашэнка?
1: Ну, гэта сігнал відавочны, гэта сігнал, што з Лукашэнкам няма пра што размаўляць. І, дарэчы, у тых заявах, якія робіць украінскі бок датычна Беларусі, датычна там эскалацыі і гэтак далей, яны ж заўсёды падкрэсліваюць, што Лукашэнка не з'яўляецца суб'ектам, што Лукашэнка цалкам залежны ад Москвы. Бо гэта дэманстрацыя таго, што Лукашэнка не мае пра што размаўляць, што з табой размаўляць, калі ты цалкам залежны ад Москвы, калі ўжо будзем калісьці размаўляць, будзем размаўляць з сваімі гаспадарамі, гэта ж прасочваецца. Гэта відавочна прасочваецца. Іншае пытанне, што ўплыў, канешне, у Кіеве гэта выдатна разумець, што ўплыў дэмакратычных сілаў на становішча ў Беларусі і іх рэсурсы таксама абмежаваны. Гэта не тое, што там Ціхановская раптам можа велізарныя нейкія рэсурсы ў Беларусі мабілізаваць. Гэта ж не так і ў Кіеве гэта разумееце.
0: А калі казаць увогуле пра вось гэты інтарэс Лукашэнкі да сустрэчы з Зяленскім, у чым яго зараз от інтарэс быў?
1: Лукашэнка гатовы сустракацца з усімі, ён хоча выйсці з той сітуацыі, якая зараз ёсць, з максімальным палітычным капіталам. Хоча пашырыць свае магчымасці. Хоча нейкім чынам паўдзельнічаць у перамовах. Хоча дамагчыся нейкай дадатковай незалежнасці ад Расіі. Хоча, каб яго ўспрымалі не як аб'ект палітыкі, а як палітычнага суб'екта. Таму ён і робіць усе гэтыя заявы, но яны не змяняюць галоўнага. Відавочна зразумела, што Лукашэнка з самага пачатку расійскай вайны супраць Украіны, вялікай вайны ў 22 годзе, гуляе на баку Расіі, гуляў на баку Расіі, гуляе на баку Расіі, будзе працягваць.
0: Якія перспектывы зараз адкрываюцца ў адносінах паміж Кіевам і беларускімі дымсіламі і чаго чакаць на бліжэйшай будучыні, на ваш погляд?
1: Як мне падаецца, шмат што будзе залежыць, і відавочна галоўным чыннікам будзе развіццё вайны, наколькі ўвогуле гэты беларускі напрамак будзе для Кіева актуальным. Калі пагрозы з боку Беларусі будуць павялічвацца або будуць успрымацца, што пагрозы ёсць, яны будуць больш актыўна працаваць на беларускім напрамку і больш актыўна будуць працаваць з апанентамі Лукашэнкі. Калі ўсё ж такі беларускі напрамак паступова сваю прывабнасць, сваю цікавасць, сваю важнасць страціць, ну і адносіны могуць таксама ўзровень адносінаў можа панізіцца. Пакуль яны ўсё ж такі сапраўды выйшлі на досыць вялікі якасны ўзровень, но ці яны затрымаюцца на гэтым узроўні і будуць надалей працягвацца ў гэтым напрамку, гэта пакуль пытанне. Я думаю, зноў жа, што галоўны чыннік у гэтым сэнсе знешнепалітычны.
0: З намі быў палітолаг Александр Фрыдман. Ну а зараз зробім невялікую музычную паўзу, пасля якой вернемся да нашай размовы пра культурную частку.

0: Сантара. Лейда Балтаруссю Колба. Программа про белорусов по-белоруску.
1: 27 мая у Варшаве назвали пераможцу паэтычнай прэміі імя Наталіі Арсеньевай. Лаўрэатам прэміі

0: стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня», выдадзеная ў мінулым годзе ў выдавенстве «Янушкевіч». Журы прысудзіла прэмію за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні своеасаблівага мастацкага свету. Акрамя прэміі, у Ігара была яшчэ адна не менш важная падзея. Гэта прэзентацыя ўжо восьмай па ліку кнігі. Яна атрымала назву «Горад Н». Прэзентацыя прайшла ў Вільні ў музеі імя Івана Луцкевіча. Падрабязней у размове з паэтам.
1: Гэта канцэптуальная кніжка. Яна задумывалася ад пачатку як кніга пра тры сталіцы, пра Менск, Вільню, Варшаву, дзе мне давялося пажыць. Акрамя таго, там ёсць вершы пра іншыя гарады, але іх літаральна там жменька. Асноўная частка кнігі прысвечана трём сталіцам. Кожны верш, ну не кожны верш, вядома, але ў цэлым я імкнуўся пісаць гэту кнігу як такі слоўны фотаздымак, які дапаўняецца рэальным фотаздымкам. У кнізе ёсць невялікая колькасць рэальных фотаздымкаў.
2: Назва «Горад Н». Чаму менавіта такую назву абралі і што яна адзначае?
1: Спачатку напісаўся верш «Горад Н», а ўжо потым я падабраў гэты верш пад, скажам так, уступную да ўсёй кнігі, адпаведна да кнігу назваў. Ну, ведаў, што «Н» звычайна азначае невядомы. Такім чынам я якбы пакідаю, можна сказаць, гэту кнігу незакончаная, бо тыя гарады, якія ў кнізе згаданыя, яны не канчатковыя, то бок, магчыма, давядзецца пажыць недзе яшчэ. Гэта самае банальнае тлумачэнне гэтай назвы. Ну, калі больш глыбока, то, напэўна, ўжо кожны чытач павінен задумацца, што гэта азначае для яго. Адзін з варыянтаў адказу можа быць тое, што, ну, без прывязкі да гэтай кнігі, а ў цэлым, паколькі мая прэзентацыя будзе называцца «Падарожжа ў нетутэйшую далечыню», то «Горад Н» — гэта такая канцавая кропка падарожжа, жыцця, якая нам невядомая. Ну, пафасна, калі так.
2: Вы апісваеце кнігу як зборнік не столькі вершаў, колькі нейкіх здымкаў. І што гэта за здымкі, што ў іх можна пабачыць або адчуць?
1: Для мяне ўвогуле часта верш — гэта спосаб пражываць, дакладней, прастору. Я люблю бадзяцца па горадзе, і калі мяне нешта ўразіць, я проста гэта фіксую ў словах. І гэта сапраўды атрымліваецца не такі як бы фотаздымак. І калі раней я ў вершах імкнуўся у ранейшых зборніках да нейкай універсальнасці, то бок я стараўся не згадваць канкрэтныя рэаліі, то ў гэтым зборніку я наадварот як мага больш насычаю тэкст канкрэтнымі назвамі вуліц, раёнаў, нейкіх іншых landmarks, то што па-нямецку называецца. Ну і такім чынам справді атрымаўся нейкі такі фотаздымак, прачытаўшы які, чытач, напэўна, зможа сабе прыблізна ўявіць, адчуць сябе, як там у тым месцы.
2: Наколькі я разумею, частка матэрыялу была створана яшчэ на радзіме, то бок у Беларусі, а большая частка ўжо ў эміграцыі, так ці не?
1: Так, трошачкі вешал трапіла кнігу пра Менск, які былі напісаны ў Менску, а ўсе астатнія, зразумела, ўжо былі напісаліся на месцы. То бок, пакуль я жыў у Вільні, то вось напісаў верш пра Вільню, потым переехаў у Варшаву, напісаў верш пра Варшаву.
2: А як гэтае вось падзяленае жыццё паўплывала на сам тэкст, ці ўвогуле паўплывала?
1: Што маеце на ўвазе пад падзяленае жыццё?
2: Ну, то бок, што частка была ў Беларусі напісана, частка ўжо ў эміграцыі, ці паўплывала гэта ўвогуле?
1: Безумоўна. Гэтая тэма міграцыі, немагчымасці вярнуцца назад, яна сустракаецца ў многіх вершах, не толькі ў менскіх, згадваецца на вершах пра іншыя гарады, в залежнасці ад сітуацыі, яка апісваецца. Безумоўна, паўплывала, так. Вся эта кніжка, тым ліку і пра эміграцыю.
2: А калі вы сёння вось глядзіце на гэтыя тэксты і здымкі, ці адчуваеце вось выразную мяжу паміж перыядамі да і пасля?
1: Ну, безумоўна, адчуваю, як не адчуваць. Для гэтага часткова кніга і была і стваралася, каб зафіксаваць вось гэтае перажыванне Змена месца гэта нешта большае, чым проста пераехаць з пункта А ў пункт Б. Што пры гэтым адбываюцца змены і глыбейшыя там.

0: Концептуально займае сярэдзіннае месца, такая золотая сярэдзіна, бо з аднаго боку мне безумоўны дом, таму самае другое месца, з другога боку падабаецца мне больш з усіх гэтых гарадоў, які ўвогуле, у прынцыпе, там кнізе згадваюцца. Там згадваюцца іншыя вершы пра Прагу, напрыклад, там і пра іншыя гарады. Вільня, ён проста самы любёны горад, і таму нават чыстая колькасна вершаў пра Вільню ў кнізе больш за ўсё.
1: Тое, што я яшчэ пабачыў, гэта тое, што, наколькі я разумею, у кнізе ёсць пераклад вершаў літоўскага паэта Генрыка Сарадаўскаса. Як ён трапіў у гэты спіс вершаў?
0: Ну, калі я прыехаў у Вільню, я пачаў вучыць літоўскую мову. Ну, сам што трошкі раней пачаў навучыць у Беларусі. Ну, якасць такі практыкі узяўся паказаць Сарадаўскаса. Збіралася там шмат перакладаў, але асобна кніжка пакуль што яму не выйшлі. Ну, я падумаў, што было б неблага спробу адзін верш надрукаваць, і знайшоўся Сарадаўскаса верш, які ўпісваўся ў тэму якраз эміграцыі, называецца «Сугрыжымас», «Вяртання», і там якраз пра вяртання дадому Адысея у гэтым вершы. Мне падалося, што вельмі падыходзіць, таму я вставіў яго ў канец гэтай кнігі.
1: І вось яшчэ у сваіх соцсетках вы пісалі, што новая кніга будзе сюрпрызам, зраблю выгляд, што так і трэба, а не пракол. Ці маглі б нам распавесці пра гэты сюрпрыз, што чакае?
0: Ну, просто зэканоміў на карэктары. Я спачатку сабе склаў спіс гарадоў, пра які я хацеў напісаць, уставіў іх у змест. Ну і потым пакрысе пісаў. І так сталася, што пра адзін горад я нічога не напісаў выніку, бо я чуў, што ён для мяне пакуль што нейкі зусім чужы, незразумелая, гэта Рыга. Хоця я там уже бываў некалькі разоў, але вось пра яе нічога не напісалася, я забыў выдаліць яе са зместу. Замест Рыгі я напісаў верш пра іншы горад, для мяне больш важны, які пакінуў на мяне вельмі моцнае ўражанне. Гэта Варанасі, святы горад індуізму. Вось пра яго верш напісаў, а ў змесце Рыгу на Варанасі пэўне забыў. Таму разгортваючы кнігу, чалавек можа падумаць, што тут ёсць верш пра Рыгу, яго там няма.
1: Вільня, гэта першае месца, дзе будзе прэзентацыя, ці яна ўжо была?
0: Так, Вільня будзе. Кніга ўжо выйшла, яна прадаецца, але менавіта прэзентацыя першая пройдзе ў Вільні, чаму я вельмі рад.
1: А чаму вырашылі ў Вільні, а не ў Варшаве, напрыклад?
0: Вільня займае цэнтральнае месца ў кнізе, як я ўжо сказаў, і канцэптуальна, і чыста па колькасці вершаў, і проста фізічна ў цэнтры кніжкі вершы пра Вільню. Вось, таму я вырашыў, што будзе абсолютна лагічна першую прэзентацыю зрабіць у Вільні.
1: Што ўсё ж такі чакае гасцей на прэзентацыі, акрамя самой кнігі, вы згадвалі пра дадатковыя фотаздымкі, ці можна сказаць, што гэта будзе таксама і невялікая візуальная выстава?
0: Так, я паспрабую паказаць іншыя фотаздымкі, бо ў мяне іх значна больш, чым у кнізе, там, здаецца, я ўжо сам забыў, па-моему, па 5 фотаздымкаў, типа 6 на кожны горад, з 3 сталіц. У мяне значна больш. Я не прафесійны далёка фатограф, але у прынцыпе, у мяне ёсць адчуванне кампазіцыі, маю немала такіх неблагіх здымкаў. І таму хацеў бы проста падчас прэзентацыі паказаць больш, ну, магчыма пра некаторыя расказаць. Некаторыя непасрэдна выліліся ў верш у выніку. Вось. Ну і напэўна так. Спробую дапоўніць вершы з такім візуалам.
1: Ці працуеце ўжо не, можа, над нейкай другой кнігай, чаго чакаць у бліжэйшы час?
0: Я ўвесь час нешта пішу. Ўжо ёсць, не лічыў, но на колькасць вершаў ўжо новых ёсць, які не ўвайшлі ў гэтую кнігу, бо яны проста ў іншай стылістыцы напісаныя, не пра гарады тэматычна. Але пакуль што я не разумею, якую цэласнасць яны могуць скласціся. Ну, про наступную кніжку яшчэ нават не думаю, просто нешта пішацца, у файлік складвае, цяжка сказаць. Вот. Ну і больш пакуль што працую над перакладамі, чым над уласнай творчасцю. Тых жа літоўскіх паэтаў цяпер вось перакладаю балады Кукуціса Марцэліуса Марцінайціса.
1: З намі быў беларускі паэт, перакладчык Ігар Кулікоў.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
1: На гэтым наша сённяшняя сустрэча падыходзіць да канца. Дзякуй кожнаму, хто быў разам з намі ў гэты час, слухаў, разважаў і адкрываў для сябе нешта новае. Культура гэта не толькі пра мастацтва, кнігі ці музыку. Гэта яшчэ і пра людзей, пра нашы эмоцыі.

0: эмоции, про память и про то, что нас об'ядновує нават на адлегласці. Нехай у бліжайшыя дні у вас будзе больш добрай музыкі, цікавых сустрэч, кніг, фільмаў і момантаў, якія захочацца запомніць. А мы на гэтым развітваемся і ўжо праз два тыдні зноў сустрэнемся ў эфіры. Дзякуй, што былі з намі, да хуткай сустрэчы.
1: Скажы, Віталік, на лецішча бацькам прывезла бы свайго ты краша, але жывеш ля акіяна, скажы, Наташа, ты шмат мадруеш па свету, скажы,